Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas kao i svake naredne nedelje opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.

Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas kao i svake naredne nedelje opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.

Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Danas kao i svake naredne nedelje opredelili smo za vas na ovom muzičkom programu neki od najlepših albanskih pesama. Uživajte u nastavku uz ovaj muzički program.

Slušate emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Samit Evropske političke zajednice u Jerevanu je u toku na kojem učestvuje 48 šefova države i vlade iz cele Evrope. Među njima je albanski premijer Edi Rama koji će biti deo glavnog panela ovog osmog sastanka koji se održava pod motom izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Premijer Rama je jutros primio jermenski premijer Nikol Pašinjan neposredno pre početka samita. U izjavi za medije Rama je ocenio značaj samita Evropske političke zajednice opisujući ga kao važnu priliku za saradnju i koordinaciju između zemalja. Rama je izjavio da ovaj samit predstavlja dragocen prostor za razmenu zajedničke stavova i zabrinutosti kao za razgovor i o aktuelnim izazovima sa kojima se suočava kontinent. Šef albanske vlade je također naglasio potrebu za jačanjem saradnje između evropskih zemalja kako bi se garantovala stabilnost i zajednički razvoj. Na pitanje šta Unija može da ponudi zemljama kandidata, Rama je naglasio da je Evropska unija koja nije postupno slabija i ranjivija. Evropska unija koja nije potpuna i je slabija i ranjivija od Evropske unije koja je potpuna, dodao je Rama. Nakon toga premijer Rama i prateću delegaciju dočekuje i premijer Republike Armenije Nikol Pašinjan. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti primljen je na bilateralnom sastanku u vladi Republike Armenije od strane premijera Nikole Pašinjana. Prema saopštenju na sastanku je Kurti izrazio zahvalnost za doprinos jermenske oružane snage u okviru KFOR-a jermenske vlade za sve veću saradnju između Jermenije i Kosova kao i poziv za učešće na međunarodnoj konferenciji Jerevanski dijalog. Kurti se zahvalio premijeru Pašinjanu na gostoprimstvu ceneći da je miru na evropskom kontinentu i šire potreban savez i demokratija. Premijer Rama je objavio fotoalbum sa glavnim trenucima aktivnostima sprovedenim tokom nedelje. Tokom ove nedelje u Tirani su potpisani memorandum za razvoj energetskog čvorista Valjona i okvirni sporazum o snabdevanju tečnim prirodnim gasom između Albanije, Grčke i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom ceremonije potpisivanja ovog memoranduma Rama je naglasio da će on doneti veoma velike investicije i modernu tehnologiju. Takođe, ove nedelje Arheološki muzej u Draču je ponovo otvoren nakon restauracije u okviru programa EU for Culture. Prisutan na ceremoniji inauguracije, premijer Rama je ocenio da je ovaj preporod omogućen zahvaljujući solidarnosti i bliskoj saradnji sa Evropskom unijom koja je učinila program EU for Culture dostupnim. Prošle nedelje prošireni deo autoputa Tirana-Drač do nadvožnjaka Rinasa također je potpunosti otvoren za saobraćaj. Premijer Edi Rama u pratnji ministra infrastrukture i energetike Enea Karakačija i direktora Albanske uprave za puteve i saobraćaj Amija Kozelija pregledao je ovaj deo puta koji je sada posao autoput kategorije A. Završni deo sada ima 4 trake izgrađanje novom tehnologijom asfaltiranje koje se prvi put koristi u zemlji značajno poboljšavajući standarde i bezbednost na putevima. Albanija će dočekati svetsku padel elitu turnirom FIP Platinum Albania 2026. koje će se održavati u Tirani od 26. do 30. maja na trgu Skanderbeg. Među strdim uličicima, kamenima, krovovima, istorijskim kućama Đerokastra čuva osmanski trag kao malo koje drugo mesto na Balkanu, piše paensonline.it. Postoje gradovi koji je moguće posetiti za nekoliko sati i drugi koji zahtevaju opušteno istraživanje. Na jugu Albanije, među penjanjima, kamenima krovovima i pogledom na dolinu Drina, pokazuje se istorijske i konkretnije lice zemlje. To je savršena destinacija za one koji traže kulturno putovanje na jugu Albanije bez zaustavljanja samo na obali. Gde se nalazi Đerokastra i zašto se razlikuje drugi albanski gradova? Đerokastra se nalazi na jugu Albanije u dolini, a njen položaj objašnjava mnogo toga od njenog karaktera. Grad leži na planinskoj padini sa napravilom urbanom strukturom sastavljenom od uličica, stepenicima i kaldarmisani ulica. Ovo ga čini veoma različitim od drugih linearni ili moderni albanski centara.
Njegovu istorijsku vrednost prepoznao je UNESCO koji ga je uvrstio na listu svetske baštine zajedno sa Beratom kao izuzetnom primjer dobrog očuvanog osmanskog istorijskog centra. Ovdje je urbana skulptura i dalje čitljiva i ne deluje otvorija od svakodnevnog života, kuće, prodavnice, ulice i trgovi održavaju snažnu vezu sa pejzažom i istorijom grada. O više tome možete pročitati na našem sajtu www.rtiinternational.alja. Ovo su bile i vesti za danas, poštovani slušalci, dok u nastavku emisije bićemo druženi nekom lepom albanskom pesmom. Poštovani slušalci, ovo je bilo i sve za danas. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijatno doviđenja ovdje iz studija Radio Tirane.

Slušate emisiju na srpskom jeziku. Pozdrav poštovani slušaoci Radio Tirane. Samit Evropske političke zajednice u Jerevanu je u toku na kojem učestvuje 48 šefova države i vlade iz cele Evrope. Među njima je albanski premijer Edi Rama koji će biti deo glavnog panela ovog osmog sastanka koji se održava pod motom izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Premijer Rama je jutros primio jermenski premijer Nikol Pašinjan neposredno pre početka samita. U izjavi za medije Rama je ocenio značaj samita Evropske političke zajednice opisujući ga kao važnu priliku za saradnju i koordinaciju između zemalja. Rama je izjavio da ovaj samit predstavlja dragocen prostor za razmenu zajedničke stavova i zabrinutosti kao za razgovor i o aktuelnim izazovima sa kojima se suočava kontinent. Šef albanske vlade je također naglasio potrebu za jačanjem saradnje između evropskih zemalja kako bi se garantovala stabilnost i zajednički razvoj. Na pitanje šta Unija može da ponudi zemljama kandidata, Rama je naglasio da je Evropska unija koja nije postupno slabija i ranjivija. Evropska unija koja nije potpuna i je slabija i ranjivija od Evropske unije koja je potpuna, dodao je Rama. Nakon toga premijer Rama i prateću delegaciju dočekuje i premijer Republike Armenije Nikol Pašinjan. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti primljen je na bilateralnom sastanku u vladi Republike Armenije od strane premijera Nikole Pašinjana. Prema saopštenju na sastanku je Kurti izrazio zahvalnost za doprinos jermenske oružane snage u okviru KFOR-a jermenske vlade za sve veću saradnju između Jermenije i Kosova kao i poziv za učešće na međunarodnoj konferenciji Jerevanski dijalog. Kurti se zahvalio premijeru Pašinjanu na gostoprimstvu ceneći da je miru na evropskom kontinentu i šire potreban savez i demokratija. Premijer Rama je objavio fotoalbum sa glavnim trenucima aktivnostima sprovedenim tokom nedelje. Tokom ove nedelje u Tirani su potpisani memorandum za razvoj energetskog čvorista Valjona i okvirni sporazum o snabdevanju tečnim prirodnim gasom između Albanije, Grčke i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom ceremonije potpisivanja ovog memoranduma Rama je naglasio da će on doneti veoma velike investicije i modernu tehnologiju. Također ove nedelje Arheološki muzej u Draču je ponovo otvoren nakon restauracije u okviru programa EU for Culture. Prisutan na ceremoniji inauguracije, premijer Rama je ocenio da je ovaj preporod omogućen zahvaljujući solidarnosti i bliskoj saradnji sa Evropskom unijom koja je učinila program EU for Culture dostupnim. Prošle nedelje prošireni deo autoputa Tirana-Drač do nadvožnjaka Rinasa također je potpunosti otvoren za saobraćaj. Premijer Edi Rama u pratnji ministra infrastrukture i energetike Enea Karakačija i direktora Albanske uprave za puteve i saobraćaj Amija Kozelija pregledao je ovaj deo puta koji je sada posao autoput kategorije A. Završni deo sada ima 4 trake izgrađanje novom tehnologijom asfaltiranje koje se prvi put koristi u zemlji značajno poboljšavajući standarde i bezbednost na putevima. Albanija će dočekati svetsku padel elitu turnirom FIP Platinum Albania 2026. koja će se održavati u Tirani od 26. do 30. maja na trgu Skanderbeg. Među strdim uličicima, kamenima, krovovima, istorijskim kućama Đerokastra čuva osmanski trag kao malo koje drugo mesto na Balkanu, piše paensonline.it. Postoje gradovi koji je moguće posetiti za nekoliko sati i drugi koji zahtevaju opušteno istraživanje. Na jugu Albanije, među penjanjima, kamenima krovovima i pogledom na dolinu Drina, pokazuje se istorijske i konkretnije lice zemlje. To je savršena destinacija za one koji traže kulturno putovanje na jugu Albanije bez zaustavljanja samo na obali. Gde se nalazi Đerokastra i zašto se razlikuje drugi albanski gradova? Đerokastra se nalazi na jugu Albanije u dolini, a njen položaj objašnjava mnogo toga od njenog karaktera. Grad leži na planinskoj padini sa napravilom urbanom strukturom sastavljenom od uličica, stepenicima i kaldarmisani ulica. Ovo ga čini veoma različitim od drugih linearni ili moderni albanski centara.
Njegovu istorijsku vrednost prepoznao je UNESCO, koji ga je uvrstio na listu svetske baštine zajedno sa Beratom kao izuzetnom primjer dobrog očuvanog osmanskog istorijskog centra. Ovdje je urbana skulptura i dalje čitljiva i ne deluje otvorija od svakodnevnog života, kuće, prodavnice, ulice i trgovi održavaju snažnu vezu sa pejzažom i istorijom grada. O više tome možete pročitati na našem sajtu www.rtiinternational.al. Ovo su bile i vesti za danas, poštovani slušalci, dok u nastavku emisije bit ćemo družiti nekom lepom albanskom pesmom. Poštovani slušalci, ovo je bilo i sve za danas. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijatno doviđenja ovdje iz studija Radio Tirane.